Hotel Wall Smith & Tell på Radio Grønland. Ja, det klart for Eurovision I morgen. Mine prediksjoner, ja, det at det Israel som vinner hele greia. Får enormt med poeng av publikum. Og så tror jeg at Danmark kommer høyt opp, topp 5. Jeg tror Finland kommer til å bli nummer 2. Jeg tror England eller UK, Storbritannia får 0 poeng og kommer sist. Jeg tror Norge og Jonas Love havner på en ja, typ sånn 17. 18. 19. Plass. Og vi får rett og slett en fantastisk finale. Jeg gleder meg masse. Vi får se I morgen. Ha en strålende god helg. Dette Hilary Duff som synger om Roommates på Radio 3.

Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gardneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.

8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Digger at jeg står med kursi. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.